осінь свободних на зору. Білої я все емо, хай бо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран. До